думкою, отрутою, земною спокусою, силою неправедною, душею пустою, знати, що ніхто не чув.

річках, кохання в очах дівчат, вижу я сучкар від сучка із древа Чорнобиля, ховаюся в натовпі у великих містах.